0: La voix du pays. Radio Brodjunet.
1: Ar un teu, un anthropocène. Tom l'erreur zo marv. Seitek vle a piaru djanewe, douere a varv tom l'erreur, web embanat emis gwere, deuvil pem arnugen. Toch dur hand vedat, ima chemed ar un douarma. Urski antour ewe, tom l'erreur. Tapoudere a zur master mathématik e Harvard, inantekant piar a deugen. A chom e cursus doctorelea ur skol i pat meur a vle. Kelen a reaz ewe e skolia meur el Massachusetts Institute of Technology, skolver California, Santa Cruz, hag e skolver Harvard ewe. Mathematikour a live iuel ewe tom l'erreur neuze. Met, neutchet hag un drase vo konze ganein. Gannot i New York, e misebrel nantekand, Er an ugen, l'erreur ziskweaz abret ewe dedened gur sona o zain. Kroged en doue, studien ur piano klasel de noued a servle a deva a tor e troas ar zu ur sonerer pop. Ar dro marese e krogas l'erreur de sevel tonia eo skrivet awe komedien eo sonerer. Se e zoaz de vout diazez i varedger ar ur skrivet kanawen eo. Anavet ewe bet drevras awe ganawen eo fentus, flemus ewe, di ar ben politikurer hag American Way of Life ur ble yeu nantekant anterkant hag nantekant triwidgen. A menegat ima bet el levezon er penan The Simpsons. Unan a sonen eo brudetan Tom l'erreur ewe a ziar ur vombezen atomek.

0: O c'hoer radio e brezhonek a vo warion deus gwellioù ar vro pad an nan. Poarioù breiz nannet, gwell broadel ar brezhonek, an er er kouz, gwell ar bigi e war nenes, festival penarbe e de kran, gwell etre kelti e gant ar ian, ar motocultor e kareiz, gwell ar cinema e war nenes, ar zan loup e gwengan, a festival fissel rostren, tout zevo de heulian dre gwagenou Radio Kerné, Radio Nannet, Arvorig FM, Radio Kreis Breiz, Radio Treg Er Gwellou, a Radio Broguenet.
1: Je vais prendre quelques oignons aussi.

Bear Creek Blues, Cornet Gant Leslie Easley Riddle, Agathe Kemeret Gant The Carter Family. Leslie Riddle, Awello et Sarah Tonyu, Cornet Gant Sonerion Wen et Leys, Hogan Loos, Ketevo Biontre à Gauchetez, Evelar Sonerion Zu Al, Gandar Brodu Erion, Pavo Kaus da Enrola Tonyu Country. Red et Vodeo en em contenti eus a Race Records, ar marat pladenou gret et vidarezu. Rak, rentvet diweza, blavechou Hugen, States, necheleket a rewen zonjal prenor bladen sonet gant musician net zu. Splane, a segregation nan inie zo vond a zisparti ar zonerez, ase, a balamour d'ar staliou a rebeuri. Eia, ar staliou glostraj. Rak, ar pladenou nezervizon danetra e por phonogramme. Neuze, ar pladenou zo gwerzet e staliou a rebeuri. Agar staliou zo segreget, neuze e kaver ar pladenou all-time music ar staliou evit ar ewen, agar pladenou blues ar rhythm and blues ar race records ar staliou evit ar ezu. Hag eweler ur marat sonjelma do tioc'hen, gant ur pro du termenet skler evit tizout labourerien wen ar parkeier, a chilobo ar pez avezantvet ze all-time music. A feur ma tremen ar blavechou e ouz plant ar speurini. Ar country evit ar ewen, ar blues hag ar rhythm and blues evit ar ezu. Nashville a zeud avez a epicentre ar country goude an eil brezel bet, a dreizol ar blavechou an terkant. En em maouza ar an industriez gant ar Country Music Association evit tala ouz ar rock and roll. Grand aide a Nashville Sound a ginnik tonioù popor gant ken gant erion a violonsou. En antek gant un atreugen emeur e kreiz an trubulioù a den d'ar gwirioù civil. A setu Ray Charles hag a zisklaer e fel dezan en rola or bladen country. An alioù zo ol negativel, pa vefe a berz e vignon net son erien, pe a berz ren erien e label. Met, penek eo Ray Charles, a fichans neus, evitan eo tostre ar pozioù a gaver er blouz a ger country. Look, I miss you, darling, so I went out and I got drunk in this bar. Se zo pozioù a gavo kanet en ol stil ou son erez, ar pez a chanj eo an doare de lavaret. Bra goude et eumez Modern Sounds in Country and Western Music. Un album, eler ma pela Ray Charles eus a rhythm and blues evit adkemer tonio country a folk. Ray a ran tol troa der glouet a zisran ar stil ou son erez evit a begou racist. Un album, rakalzik evit digeri ar country d'ar son erion zu. Radio You Country hag an arre betegen skinia Ray Charles war zigare e oa saoul an ini eo a gane zo diez de zo nacha an tonu neve. A berzara gant an ton I Can't Stop Loving You kanet da genta gant an Gibson un ton leun a violonsou un ton mi gre dan meno se zo kaoze chilovim kentor un ton Just a Little Loving met da genta un ton va eus ar version orin gant Eddie Arnold. Ur c'hant er eus Nashville kazi tian ao amant, me gwerzet neus mem eus tra ouspen 5 million a pevaru gen a albomou e Amerika, hag ester edenen eus en Hollywood Walk of Fame.

kal zar zourien a gar zourez e du o deus klasket lakad oz roa de bed ar c'hountri, eb non aben, abal amour d'ar wen e loyez. Linda Martel da Square e doa embarnet an album Color Me Country en an tekan nao a tri ugin. An ar zourez du genta e vo war leur an ar coin de l'Opry e Nashville. Gambers, med ar stourmouz ar wen e loyez a zigalon e kao anei. Chacharayo Micher, animatourez gant bugale viand, gwerzourez en ur stal pladenou, blenierez karboutin, met e dovil peva war nugen e oupedet gant Beyoncé evit laret nebet frazenou en e album Cowboy Carter.

Diez ebet evelin da martel, met diez ie evit an arzourez brudet tre Tina Turner. Emprant a ra des ro un album country, an enikenta din d'an eano ar wech kuitet aek. Met ur flop evo an album Tina Turns the Country On. Kinnig a rande oz, chilao an ton Tonight I'll Be Staying Here With You, an ton eus Dylan at kemeret gant tigrez a rock.

Peda blavechou pevarugen a dek a pevarugen e klask ar zourion zu en dro en em sila e bed ar c'hontri et nemeur a vers. Bezer eler me mestra menegi Alice Randall son au zour e zu a gaskriv kalzik evit ar c'hontri a gazoan a vezet evit e labour. Rede gortoz ar blavechou dovil a drestol an dek vlavez diwez ar evit ma krogo an traoù da chanj gant ur zel politikel a dare. Em ban ar gwir evit ar rezu da vez a legitim e bed ar c'hontri. Chilomamp, The Carolina Chocolate Drops. Un triad son erion zu, en o zouez, Ryan on Giddens, brudet kaer a baoui, aga at kemere en o album Genuine Negro Jig, tonio engounel a la ke warwell perz ar rezu en all-time music. Hag e waie an ton hit em up style, un ton R&B ganet da genta gant Blue Cantrell. Un ton achetavon vraiment.